na woma wode wa wotu awurade somo ade nyine di boa wa na ebie woyi hwe onyina na wode wo to no so so wode wo to obusumfo di so ana so wode wo to dwe bi so ana so wode wo to abuo bi so ana ebo no so bi kofa no so de amba bom de paye asi ati bebere se enkofo bi abosom ni ade enkofo enwi akwakoto na woma wode wo to awurade somo ade nyine di boa wa na ebie woyi